Nuisset illoqarfitaarsis illugu Aputnakkarnissaanu qitippugu Soqinnarissu sormu kipittutut Manna